0: हेलो, गुड मॉर्निंग मणिपुर के थौरामनी।
1: हेलो, गुड
0: निंगा
1: मॉर्निंग
0: मेतो
1: मैम।
0: लाइफ एम हाई बी यू
1: राम आई खुराई देगी नंदिनी लोरे एम बम
0: नंदिनी ngasi di karam ba film dagi kari sei ta si ke
1: naram tirol sirang jo lai yada
0: khudol
1: tirol
0: amutang ka hai bi yom khol si seng na ta bang am de
1: tirol hai ba meram tirol
0: fizol hai bra
1: tirol
0: tirol
1: ah
0: okay makon se kitang khak thaura ga tare ko adugi ni ga pi gani Chirol film si legani hai bi yu karam ba si ta si ke
1: nai nai hai na da
0: ahoi le
1: a manda ki ni ga na ti laung ma sa pa do
0: ahoi ai se nang gin nak ta leng da na sum lai ning le ahoi adom na khuda bi bai sei ko dol tam jare ge Chirol film si de ge rasalang ba ma sung manda ki ni ga bun ba khonjel da Budhina, Sairangba, Lonina, Sairangba, Uriba, Filmet, Isayasi, Kudol Tamjari.